вічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним.

3FM.

0: 93FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

пішла так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечно.

Стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: 93FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома 02 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Це передача «Ранок на Стрий FM». З тобою я, Христина Сонце, і ми прокидаємося, ми пробуджуємося, ми збадьоряємося, ми піднімаємося. Що там ще треба сказати? Ну, загалом, прокидаємося, відлаштовуємо це, відставляємо будильник і вже налаштовуємося на класний четвер. Сьогодні 11 червня вже. Ото що ж так швидко то літо проходить? Капець.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Погода.
1: 11 червня, дуже гарно. Вже пройшло 11, вже другий тиждень літа. Я в шоці. Значить, на сьогодні, що у нас по погоді? О, дощ. Дощ, буде дощ, другій половині дня знову ж таки він розпочнеться. Вранці це гарна погода, ми бачимо, нібито сонечко, але має падати дощ і хмарна погода, 23 градуси тепла, це найвища денна температура. Мені здається, що цього літа, ну от я ніколи не вдягнуся по погоді. Я думала, що сьогодні якась буде гарна погода. Отако вранці встала і думаю, відчуваю, буде гарна погода. І що? Дивіться, дощ буде з 12 години, ще прямо з обіду. Можливо, щось все поміняється. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 18 градусів. Ну, і також показую, що буде дощ з обіду. 7.04 у Стрию, а виявляється, нам треба правильно ходити. Тому що влітку ми ходимо всі неправильно. А як треба це робити? Розкажу тобі деталі на Стрию FM далі. Доброго ранку!
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.17 острію, доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. І виявляється, якщо хочеш мати гарні, красиві ніжки, особливо влітку, тому що вони так більш відкриті влітку, то вдома треба правильно ходити. Ну ось так, якщо ти полюбляєш вдома ходити в капцях, ну в тапочках, то ти наражаєшся на небезпеку. Відсутність хатніх тапочків річ в тому, що нашим ніжкам некомфортно ходити на занадто твердій підлозі. Особливо, якщо, наприклад, в тебе плитка чи ламінат. Результатом є травми пальчиків чи навіть така якась п'яткова шпора. Щось таке теж таке десь є. Тому важливо, пласкі капці, які би ми гарними вони не були, теж не сильно вони рятують ніжки. Лікарі радять купляти такі ортопедичні спеціальні шльопанці з такою стілкою, підібраною спеціально для тебе, ось так, і отак от ходити. Не знаю, ніякі експерти мене не переконають, щоб вдома не ходити босоніж. А оце от мізинчиком об кут стола, ну це ж святе, ну як це так? Я в тих капцях, ну то я нічого таке не зроблю.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: 7.18 у стрію. А, до речі, сьогодні ти можеш дещо робити в два рази з кращим задоволенням. Яким чином і що саме, деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:28 у Стрію, це рубрика «Інтернет не бреше», настрій ФМ, і ми з тобою стартуємо.
0: Інтернет не бреше.
1: Визначили, який сніданок, хто має готувати сніданок, щоб він тобі був найсмачніший. І знаєш хто? Ти сам. Сама приготована їжа тобою, вона відповідь багатьох здивує, але вчені довели, тоді ти в кулінарних талантах, неважливо, чи ти там ас чи не ас, але тоді тобі ж набагато смачніше. То коли ти сам ріжеш це авокадо, смажиш яєчню, запарюєш собі каву, на підсвідомому рівні в тебе таке перечуття задоволення, і воно прогресує.
0: Інтернет не бреше.
1: А визначили, що записувати від руки корисніше, ніж друкувати на телефоні. Так, коли ми друкуємо на клавіатурі, рухи наших пальців абсолютно одноманітні, мозок майже не напружується і сприймає це як механічний шум. Але коли ми пишемо від руки, кожна літера вимагає унікальної координації. Тому в цей момент в голові така ціла сітка нейронів, ти всяких включаються, це все активізується, пам'ять, творчість, все просто в тебе на висоті.
0: Інтернет не бреше.
1: А знаєш, яке найприємніше слово для людини? Немає для людини кращого слова, ніж її ім'я. Перше, що треба запам'ятовувати при зустрічі – це ім'я. Не посаду, не професію, а саме ім'я. Це основне правило встановлення хороших відносин.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики нам напрогнозували, що буде, знаєш що, дощ. Дощ буде в другій половині дня, і також синоптики нам кажуть, що буде найвища температура 23 градуси тепла. Це у Стрию та Моршині, у Львові сьогодні плюс 21, трішки дощитиме в день, у Сколі сьогодні плюс 18, і також накрапатиме дощ в день. 7:30 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а такого про соціальні мережі ти навіть і не міг і подумати. Що таке неймовірне там відбувається? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
2: Стрий ФМ.

0: реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою віч на віч.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.43 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже тобі розповідаю про те, що виявляється про соцмережі, ти такого навіть міг і не догадуватись. Але, насправді, якщо передумати і подивитися, які там є цифри у соцмережах, то кожен день у соціальних мережах відбувається величезна кількість подій. Ось кілька цікавих цифр, які підтверджуються. Наприклад, у Фейсбуці щодня публікується понад 1,7 мільярда нових дописів, прикинь. У Твіттері щохвилини публікується понад 500 тисяч нових твітів. А в Інстаграмі щохвилини публікується понад 100 тисяч нових фотографій та відео. Ну і в Тіктоці щохвилини переглядається понад 700 мільйонів відео. Це просто неймовірні цифри. Якщо тако передивитися, то я навіть не знаю, чи вхожу я насправді в цей список. Бо тому що, ну, в мене, якщо чесно, якщо тако глянути по кількості сидіння в соцмережах, то це, напевно, десь, ну, відсотків зі всього часу дня, напевно, відсотків 10, можливо. Тому що в більшій мірі телефон у мене для чого? Правильно, для фоток, для монтажу, для фото-відеообробки, для переписки, якщо з колегами і так далі. А щоб сидіти і гортати якісь відео, в мене реально навіть немає на це часу. Але, можливо, це і дуже добре. Далі у нас на Стрий ФМ тільки найкрутіша українська музика. І це буде звучати Козак Систем.
2: Як міг засинати без твого кохання.
1: Ірина Федишин.
3: Як і різні в людей долі.
1: Руслана просто зараз.
4: Зависне літо, за церками вітер.
1: Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
5: Стрий ФМ.

0: подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 4.
2: 7:57 у Стрию, слухаєш Стрий ФМ, слухай уважніше, тому що саме твій день, саме твоя цифра вже перша прозвучала секретного тризначного пін-коду, вже є в ефірі, вже ти її почув, тому бери, записуй. Наступні цифри можуть з'явитися в ефірі будь-якої миті впродовж дня, тому збирай код, лови удачі за хвіст, ну і вигравай круті подарунки, а це у нас квитки на концерт до Ірини Фодишин. Тому хто стане переможцем, дізнаємося і оголосимо результати вже о 9:40. Залишайся з Настрої ФМ і не прогав свій шанс і свій пін-код.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: 8 година у строю. Перші головні новини. Оля Новак вже в студії на Стрій FM.
1: Вітаю. За мить про те, як змінять покарання за порушення на дорозі, які нові потяги курсуватимуть через Стрий, про фестиваль, що відбудеться в нашому місті. Анонс заходу далі на Стрій FM. Любителів перевищувати швидкість каратимуть жорсткіше. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості. Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко. Нові правила, за словами урядовців, спрямовані насамперед на тих водіїв, що регулярно створюють небезпеку на дорогах. Також планують збільшити кількість камер автофіксації. Окремо уряд працює над законодавчим врегулюванням використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Через три курсуватимуть додаткові потяги. «Укрзалізниця» запроваджує літній графік руху, отож з кінця червня призначили нові рейси, продовжили маршрути і збільшили частоту курсування. Зокрема, через наше місто прямуватимуть поїзди до Закарпаття. Швидшим стане поїзд «Сакура» з сполученням Київ-Ужгород. Також через день курсуватиме Харків-Ужгород, а нічний експрес «Дніпро-Мукачево» стане новим маршрутом літнього сезону. Продаж квитків на оновлений графік уже розпочався. 9 людей загинули на водоймах Львівщини від початку року. Таку невтішну статистику озвучили місцеві рятувальники. У зв'язку з початком купального сезону мешканців закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля води. В Стрийському районі офіційно визначені місця для купання діють в Моршині, на базі відпочинку Шепільська, на озері Задорожнє та Ставі Барбара. У Стрию ж офіційно облаштованих місць для купання немає. Фахівці нагадують, не варто купатись у невідомих та необладнаних місцях, заходити у воду на підпитку чи залишати дітей без нагляду. В разі надзвичайної ситуації слід негайно телефонувати за номером 101. Частина населених пунктів на Стрийщині сьогодні залишиться без газу. До 16-ї години вже припинили постачання в селах Задеревач, Сихів, Лани, Соколівське, Подорожні, Воля Задеревацька, Великі і Малі Дідушичі та Огільня. Тож, перекрийте крани перед газовими приладами і будьте вдома під час відновлення постачання. В разі аварійних ситуацій телефонуйте за номером 104.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Стрияни, маємо непересічну подію. Вже сьогодні в нашому місті стартує Стрий Органік Фест. До 14 червня на Майдані Ринок працюватиме ярмарок органічної продукції від виробників з різних куточків України. Також організатори планують встановити рекорд України з найбільшої кількості страв, приготованих з квасолі сорту ясь, серед учасників фестивалю і представники ветеранського бізнесу. Тож, варто відвідати фестиваль. А я нагадаю, що ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. За годину більше інформації. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: Ну, іде то літо. Ну, де воно є? Плюс 23 градуси. Сьогодні це найвища температура. Від завтра вже навіть трошки буде похолодання. Плюс 17 градусів. Сьогодні показує, що накрапатиме дощ близько обідньої пори. І також наразі є плюс 22 градуси. Хотілося би трішки тепліше, якби, знаєте, на 11 червня. У Сколі сьогодні також синоптики кажуть, що буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують, що буде дощ і 18 градусів тепла. У Львові сьогодні плюс 21 градус. В обід десь так трошки подощить і все. І на цьому дощ припиниться.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
0: 8.04 у Стрію. Вітання тобі в цей час. Ти на Стрій FM, з тобою я, Христина Сонце. І все-таки, ну, все-таки є надія, що буде це трошки спекотне літо. І тільки два пальці, і ти захистишся від пекучих сонячних променів. Яким чином, що треба з ними робити, деталі тобі розкажу далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій FM.

0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
1: 8.16 у Стрий. Доброго ранку. Місто прокидається. Я прокидаюся тоді, коли біжу в рукавичку за кавою, щоб щодесенько взяти, бо воно тут недалеко, і щоб вже трошечки випити її і насолодитися цим днем. А сьогодні у нас четвер, 11 червня. Хотіла сказати липня, але червня. І рахуй, тільки два пальці, і ти захистишся від пекучих сонячних променів, які, в принципі, влітку ще би мають бути і чекати на нас. Чому? Тому що не треба прикриватися тими пальцями, нічого не треба це все робити, а саме стільки треба SPF-у, крему SPF для кожного. Це не тільки для жінок, це для чоловіків також обов'язково. Найпоширеніша суперечка у світі догляду за шкірою полягає в тому, скільки крему SPF треба наносити на обличчя. І є таке правило, яке звучить таке секретне і так далі. Потрібно рівно стільки крему, скільки поміститься на твоїх двох найдовших пальцях на руці, тобто на вказівному і на середньому. Чи дійсно це так? Так. От треба ось так нанести, і це все на обличчя, і вже ти будеш захищений. Навіть тоді, коли немає цих прямих сонячних променів, все рівно потрібно обов'язково наносити SPF крем. Це я вам говорю, це я говорю зараз косметологу в своєму. Я знаю, на, значить, крем навіть тоді, коли зима, весна, осінь, крем обов'язково SPF-ку треба наносити. І це для чоловіків і для жінок супер важливо. Ну, але знаєте, от два на два великих пальці нанести того крему, то тут не запасешся ні тими кремами, я не знаю. Мій такий метод не дуже сильно, якщо чесно, підходить. Тут з тими кремами і так його забуваєш наносити, а тут ще стільки нанести на лице, то вже не знаю. Тут білосніжна будеш.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: А я з тих, знаєте, яка любить трошки засмагати. Ну, от любить трошечки такий бронзовий колір шкіри, щоб він не був чисто білий. Оце не знаю, чи якби я жила десь там, можливо, в якійсь Японії, де вони просто йдуть на пляж і повністю закутуються в якусь тряпку, щоб, не дай Бог, якесь сонечко не попало їм на руки чи на тіло. Мені це не дуже подобається. А вже за декілька хвилин мені дуже-дуже-дуже подобається, коли ти присилаєш свої привіти і свої вітання кому завгодно. Програма сонячних привітів щобудня 8.30 та 13.30 надсилає свої привіти на номер 098 10 11 123. Вже за декілька хвилин все буде зачутено в ефірі Стрий ФМ. Доброго ранку!
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: сублімовану розчину каву Амбасадор преміум 190 грамів зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Не піду.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: 8:32 Острію. Це програма сонячних привітів на Стрий ФМ. Твої привіти і вітання щобудня о 8:30 та 13:30 лунають в ефірі Стрий ФМ. Що тобі варто зробити? Це просто написати цей привіт і надіслати його на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Отож, написала нам Іванна. Доброго ранку. Хочемо привітати нашу колегу. Дорога наша колега, наша Оксанця. Від усього колективу «М'ясничок» щиро вітаємо тебе з ювілеєм. Залишайся такою ж доброю, щирою, життєрадісною та прекрасною людиною. Нехай поруч завжди будуть люблячі люди та надійні друзі. Який в тебе класний колектив, Оксана. Я тобі дуже, дуже тобі щаслива і також приєднуюсь до твого привітання, до ювілейного такого дня в тебе. Сьогодні потрібно якось так гарно, спокійно відсвяткувати, тако, знаєш, трошки пригостити цих колег, які так постаралися і написали оце от привітання. Також з нами також є ще одне повідомлення. Ілона написала: магазин «М'ясник» вітає Оксану з днем народження. Оксана, дивись, які тебе золоті колеги. Бажаємо, щоб зарплата росла швидше, ніж ціни, вихідних було більше, ніж понеділків, а клієнти приходили тільки з хорошим настроєм. Нехай у житті все буде свіже, як ранковий завіс, міцне, як дружба в колективі і смачне, як найкращий шашлик. Шашлик. Оксана, ти сьогодні суперзірка всіх привітань, тому у тебе сьогодні найбільші і найкращі вітання, тому обов'язково приєднуємося до цих привітань. І я нагадую, що всі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрий ФМ щобудня о 8:30 та 13:30. Подивіться, який класний колектив, як гарно привітав свою колегу. Тому я впевнена, що в тебе також є кого привітати і кому передати привіт. Тому все це спиши, надсилай на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Це 098-10-11-123. Ні, Оксана, тобі дуже пощастило. Серйозно. Ти просто, в тебе просто колектив best of the best.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрию моршені синоптики кажуть, що буде, така, знаєте, погода. Могло би бути і краще. Але загалом показує, що в обід десь там буде накрипати дощик, цілий день буде мінлива хмарність. Ввечері вже дощу б не мало бути. 23 градуси тепла, це буде сьогодні найбільша температура. Наразі є плюс 22. В принципі, вибігала на вулицю оце по каву. Вроді, нібито тако, знаєш, нормально. Не жарко, не холодно, тако файно. У Сколі сьогодні плюс 18 градусів. Також синоптики кажуть, що в другій половині дня буде трохи накрапати дощ.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
2: А час настав зіграти мою улюблену гру на Стрий ФМ. Це одна з улюблених, але одна з найбільш улюблених ігор на Стрий ФМ. Це «Мелодія в душі чи в душі». Я намугикаю пісню, а ти одразу ж відгадуєш, що це за намугикана пісня, і пишеш свої варіанти на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Хто виконавець чи як називається пісня, все це надсилай на номер 098-10-11-123. Отож, намугикана пісня звучить сьогодні ось так.

0: Здогадалися? Здогадалися, що це за пісня. Маєш шанс виграти саме трекер, такий фітнес-трекер, годинник для того, щоб відстежувати кількість кроків і не тільки кроків, а всього там він все відстежує, все твоє здоров'я від магазину МТА, від магазину гаджетів МТА. Тому бери себе шодесенько в руки, згадуй собі, що це за мелодія, і пиши варіанти на номер 098 10 11 123. Бачу, вже є правильні варіанти. Рандом обираю за 8.40. Хто ж стане щасливчиком і претендентом на суперподарунок від МТА?
1: Мелодія в душі або в душі?

0: бо ти моя кінозірка.
1: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Гра «Мелодія в душі чи в душі» щобудня о 8:40 на Стрий FM. Тут тебе є завдання. Ти маєш нас почути намугикану пісню мною, відгадати, що ж це за пісня, написати на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму назву цієї пісні або хто її виконавець, і одразу ж стати тим, що будеш претендентом на суперподарунок від партнера гри, від магазину МТА. Намугикана пісня і завдання у нас звучало ось так. З усіх, хто надсилав правильні відповіді на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, рандомно було вже обрано одну учасницю. Це Оксана. Оксана, привіт тобі.
3: Привіт.
2: Як ранок тобі проходить? Куди збираєшся? Куди сідеш чи ще поки дома?
3: Поки дома, але одягаємося, збираємося, біжимо в садочок.
2: Встигаєте?
3: Ну так.
2: Садочок ще довго буде відкритий, тому, в принципі, може і встигнете. Давай будемо відгадувати, або навіть не то, що відгадувати, а говорити правильну відповідь. Отож, Оксана, яка правильна відповідь?
3: Несе Галя воду.
2: Перевіряємо.
4: Несе Галя воду, коромись магнець.
2: Так, це несе Галя воду. Це класна українська народна пісня. Оксана, я тебе вітаю. Ти стаєш претендентом на те, що вже завтра отримати серед усіх переможців тижня саме фітнес-трекер від магазину МТА.
3: Дякую.
2: Ну і це була гра «Мелодія в душі чи в душі». Вже завтра ти також зможеш спробувати свої сили. Тому слухай уважно на намугикану пісню. Одразу пиши її на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123. І ставай претендентом на те, щоб в кінці тижня отримати суперподарунок від партнера гри від магазину МТА. До речі, у червні в МТА саме стартувала літня акція, яка буває насправді дуже рідко, хіба що на Чорну п'ятницю. Там є багато техніки, гаджетів, аксесуарів по знижках до 50%. Тому не пропусти цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє у фізичному магазині у Стрию, це вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ Стрий Сіті, або також і на сайті mta.ua. Повернемося до гри «Мелодія в душі чи в душі» вже завтра о 8:40 на Стрий FM.
1: Мелодія в душі або в душі. В МТА.

0: 8.51 у стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і далі у нас на Стрій ФМ найкрутіша музика по рекламі, і я дуже захотіла слухати якраз пісню «Неси Галя воду». Це воплі від Оплясова, також буде звучати Фіїнка і Віктор Павлік. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрій ФМ. Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена, улюблені пісні. 20 червня Стрий, Угерсько, стадіон Сокіл. Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця, золоте серце України Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті Карабас. Живий звук.
3: Інформаційна підтримка радіо Стрий ФМ.
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Instagram.
6: Зимки зімо тарифів вашого оператора.
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
8: Деталі акції на сайті Телелан.
7: Телелан – провайдер майбутнього.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Free FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрій ФМ.
2: А саме про програму «Скрині здоров'я 40+», скільки мешканців Стрію скористалися цією послугою, про черговий рекорд долара і синоптики попередили про негоду. Деталі за мить. Понад 700 мешканців Стрийської громади вже скористались послугою «Скринінг здоров'я 40+». Це ті, хто звернулись у Центр первинної медико-санітарної допомоги Стрия. Нагадаю, мова йде про базові обстеження, що допомагають вчасно виявити ризики захворювань. Медзакладі зазначають, пройти скринінг можна в зручний час, а також отримати консультації досвідчених лікарів.
0: Новини України на Стрий ФМ.
2: Нове свято офіційно запровадили в Україні. День сил безпілотних систем Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент. Нове професійне свято відзначатимуть щороку, 11 червня. Таким чином вшановуємо мужність і професіоналізм військовослужбовців сил безпілотних систем. Ну і на продовження, сили безпілотних систем за рік уразили російські цілі на майже 40 мільярдів доларів, повідомив Володимир Зеленський. А за словами президента, українські оператори дронів та інженери відіграють важливу роль у стримуванні російської агресії та знищенні військових цілей ворога. Середній курс долара вперше піднявся вище 45 гривень. Нацбанк встановив курс валют на сьогодні. Гривня відносно долара подешевшала на 13 копійок. Таким чином долар оновив історичний максимум.
0: Місцеві новини на Стрій ФМ.
2: Ну і без парасольки з дому сьогодні краще не виходити. Грози, гради, пориви вітру прогнозують на Львівщині. Пам'ятайте, негода може бути небезпечною, тож уникайте перебування під деревами поблизу лінії електропередачі і нестійких конструкцій. А якщо є можливість, перечекайте грозу в безпечному місці. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Почуємось.
0: Погода.
1: Ні, ну ви чули, що казала Оля Новак? Дуже грози, град, пориви вітру. Що це таке? Звідки? Чому? Я не вдягнулася сьогодні по погоді. Моя сьогодні, по-перше, і без парасолі, по-друге, я не вдягнулася для грози, для граду, я в платі. Ну, я не знаю. Ну, от синоптики, наприклад, що кажуть? Кажуть, що дійсно буде дощ, ну, такий сильний трохи буде дощ в другій половині дня. Показує, що 23 градуси тепла. Ну, тут вони не написали, що буде грози, і дощ, і пориви вітру. Ну, надіємося, що можливо, обійде. У Львові плюс 21, також дощ буде в день, ну, але там пише, що малесенький дощик. Ну і в горах, на Сколівщині, там все-таки в день буде, весь день йтиме дощ. Він посилиться, до вечора навпаки має послабшати. І там найвища температура це буде плюс 18 градусів.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
1: 9.05 у Стрію. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. Це передача «Ранок» на Стрій ФМ. Сьогодні у нас четвер, сьогодні у нас 11 червня. І знаєш, я тобі скажу, розсекретили секретні записи англійського професора ще 18 століття. Що він писав про українців? Ти будеш дуже здивований, якщо чесно. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.17 острий, зараз ти будеш трішки вражений, тому що знайшли секретні записки одного історика, який професор англійський Едвард Кларк, який у 1800-тисячному році мандрував землями наших донських козаків і залишив вражаючі записи в щоденнику. Він написав, що він там перетнув кордони Московії, потрапив до козаків, і він каже, що наче опинився в іншій півкулі, його шокував контраст, замість, наприклад, бруду, рабства, він побачив чисті світлі кімнати, вибілені хати і людей з вишуканими манерами. Він, до речі, також порівняв козаків і проживання українців з норвежцями та швейцарцями, тобто за їхню охайність, працьовитість і чесність. Окремо підкреслив, що козаки – це абсолютно інший, чистий, цивілізованіший народ, який нічим не нагадує московитів. Ну, історія все розставляє по своїх місцях. Наша європейськість, охайність і гідність – це те, що захоплювало світ ще сотні років тому. Тому нам є чим гордитися і є чим пишатися.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.18 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин рубрика «Словник по-стрийськи». Вже за 5 хвилин по рекламі почуєш все і більше на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
8: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
9: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, дві устрюється рубрика «Словник по-стрийськи» на «Стрий.ФМ». І до вихідних уже, знаєш, тако, ну от рукою подати. Але якщо у тебе макітра зовсім не варить, думаю, не в однієї в мене є така проблема, щоб її вирішити, перш за все, треба знати, що ж таке макітра. Макітра – це не там, де мак молотять. Ну, так теж називають ту штуку, де молотять мак, макітра, але макітра – це також ще й наша голова, яка часом буває ой, якою важкою, особливо до і після вихідних. Ну, але яке щастя, що є кавова машина на роботі, яка має чудове рішення цієї проблеми. Тому чашечка кави або чаю, кому що пасує, тепло, щоб оце трошки зігрітися, бо подивіться, що там робиться за вікном. І вперед до роботи!
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Ну і що там робиться? То вже дощ розпочався, хоча обіцяли його на 15 годин, та там лиє вже нормально. Так, сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що має бути дощ, але кажуть, що буде після обіду, хоча я бачу, що він вже розпочався. Найвища температура – це 25 градусів тепла. Де тих 25 градусів тепла, чесно, не знаю, не розумію. Мені здається, що там ще холодніше. Ну і ще синоптики кажуть, що сьогодні буде похмура погода цілий день. Ввечері, насправді, ну мав би закінчитися цей дощ. Я все-таки маю надію, що, можливо, і в обід він вже трохи стихне. Ну, загалом, сьогодні буде така погода у Стрию та Моршині. У Львові кажуть, що також дощитиме в другій половині дня і 21 градус тепла, а на Сколівщині 18 градусів тепла і також дощ.
2: Стрий FM.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 4.
1: Ого, третя цифра тризначного пін-коду уже прозвучала в ефірі Стрій ФМ. Уже всі три цифри тобі треба скласти в правильній послідовності, надіслати цей пін-код і виграти квитки на концерт до Ірини Федишник, який буде вже, коли? 20 червня? Угу. Тому надсилай пін-код, який ти почув впродовж ефіру ранкового, вже за декілька хвилин, а саме за 4 хвилинки ми будемо з тобою визначати переможця. Рандомно оберемо того, хто отримає квитки на концерт до Ірини Федишин. Тому тризначний пін-код уже надсилай на номер 098 10 11 123.
0: Подарунки щобудня на Стрій FM у грі «Пін-код».

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:42 у Стрій, ти слухаєш Стрій.ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже зараз у нас результат гри «Пін-код». Який же ж був «Пін-код»? «Пін-код» насправді був 404, багато дуже наших слухачів повідгадували, рандом обрав серед усіх тих, хто написав правильний «Пін-код», і рандом обрав уже у нас Романа, який написав «Пін-код 404», номер його закінчується на 183. Я вітаю, ти перемагаєш і ти отримуєш квитки на концерт до Ірини Федишин. Ось так. А також, до речі, в нас тут була така учасниця Ірина Козак, яка написала весь, ну так почула, так розумію, дві останні цифри, і вона написала просто всі варіанти, які можуть бути. І 004, і 104, і 204, і 304, і 404. Тобто, а раптом, можливо, якийсь вгадається. Ну, але треба написати тільки один єдиний варіант. Тому, Ірина, слухай уважно, старайся, і тобі точно пощастить. Тому нагадую, що перемагає у нас Роман, номер якого закінчиться на 183. Я тебе вітаю, два квитки на концерт до Ірини Федишин. Твої наступний пін-код уже почуєш в день у Лілі Квітки.
0: На Стрій.ФМ у грі «Пін-код».
2: Далі у нас коротенька реклама, а по рекламі найкрутіша українська музика, і це «Океан Ельзи».
3: Все буде добре.
2: Нікіта Кисільов. Олександр Пономарьов. Короче, чоловіча така в нас компанія далі. На Стрій.ФМ, слухай Стрій.ФМ.
4: Стрій.ФМ. Реклама.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
7: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
8: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
9: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
10: варену ковбасу у МК «Ніжна» зі знижкою 32%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
11: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: 9:52 острію, ти слухаєш Stray FM, і якщо ти хочеш зробити ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду. Ну і ще дають 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707, повторюю ще раз 098 097 07 07 Skyline.
1: Радіо Стрий 101 FM.

0: 10 рівно у стрію. Оля Новак вже в студії, вже готова ділитися головним у новинах на Стрій FM.
1: Вітаю далі про те, чому може знов подорожчати пальне, скільки часу мають 17-річні юнаки, щоб стати на військовий облік, і про фестиваль, який сьогодні стартує в Стрію. Деталі далі. Сьогодні вперше в Україні відзначають День сил безпілотних систем. Це свято воїнів, які щодня за допомогою сучасних технологій виявляють ворога, знищують техніку та особовий склад окупантів, рятуючи життя українських захисників. Зазначу, сили безпілотних систем за рік уразили російські цілі на майже 40 мільярдів доларів. Тож подякуємо їм за професіоналізм, мужність, точність і відданість Україні.
2: Новини світу на Стрій FM.
1: Пальне може знов подорожчати, все через заяви Ірану про закриття Ормунської протоки після нових ударів США. Водночас Америка повідомляє, що комерційні судна продовжують рухатись через цей стратегічний морський шлях. Експерти ж зазначають, що в разі реального блокування протоки наслідки можуть відчувати українці, можуть подорожчати бензин і дизельне пальне, а згодом окремі товари та послуги через збільшення транспортних витрат.
2: Новини України на Стрій FM.
1: Юнаки 2009 року народження повинні стати на військовий облік до 31 липня, нагадують територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Зробити це можна особисто в ТЦК та СП за місцем проживання або ж онлайн через застосунок «Резерв Плюс», пройшовши електронну ідентифікацію та уточнивши свої дані. В ТЦК наголошують, взяття на військовий облік є обов'язковою державною процедурою і не означає автоматичного призову на військову службу. Хліб в Україні може подорожчати приблизно на 5% вже цього літа. Такими є прогнози економістів. Найбільше зростання цін торкнеться соціальних і найпопулярніших сортів хліба. Серед причин – збільшення витрат на виробництво, доставку продукції та оплату праці.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: І на завершення цього випуску вже сьогодні в нашому місті стартує Стрій Органік Фест. До 14 червня на Майдані Ринок працюватиме ярмарок органічної продукції від виробників з різних куточків України. Також організатори планують встановити рекорд України з найбільшої кількості страв, приготованих з квасолі сорту «Ясь», серед учасників фестивалю і представники ветеранського бізнесу. Оля Новак, інформаційна служба Радіо Стрій FM.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день має бути похмура погода, накрапатиме дощ. В принципі, не показує, що буде дуже сильний дощ, але показує, що він точно буде. Найвища денна температура – це плюс 21 градус тепла. І наразі 21 градус тепла. У Сколі сьогодні плюс 18, також дощитиме в другій половині дня та й загалом до вечора. У Львові плюс 21 і дощ в обідню пору.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.04 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій FM. З тобою я, Христина Сонце. І як правильно носити взуття без шкарпетки? Ну, щоб все було там гарно, чистенько і пахнуло. Деталі на Стрій FM далі.
3: Ранок на Стрій FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:18 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. Як правильно носити взуття без шкарпетків? Знайдено дуже екстравагантний, але працюючий спосіб носити взуття без шкарпеток і почуватися комфортно. Не люблю, насправді, я носити шкарпетки, особливо коли це влітку, але це не проблема, тому що ти можеш просто взяти і замість устілок в своєму взутті накріпити туди гігієнічні жіночі прокладки. Так, це насправді класний лайфхак, тому що вони будуть вбирати вологу, вони будуть тримати запах, тобто там не буде якогось інакшого запаху. І взагалі, якщо часом трошки дивно виглядає, але воно реально діє і воно реально працює, особливо, якщо це літній сезон, тому користуйся.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:20 у Стрию, далі на Стрий FM, рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067-943-93-00, 067-943-93-00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
7: Вимкіть тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: І розпочинай ранок також разом із 3FM. 10:41 у Стрію, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Я тобі скажу, що також треба ранок розпочинати із цього застосунку. Ти не заходиш вранці ні в Інстаграм, ні в Телеграм, ні в Фейсбук, ні на Трец, ні Твіттер, що там ще, які там ще є ті застосунки. Ти відкриваєш, знаєш, який застосунок? Застосунок, який має назву Радіоплеєр. Завантажуй собі цей застосунок Радіоплеєр, вмикай там з 3FM і все. І він тебе на фоні. Дуже комфортно, зручно звучить, він з тобою завжди, продовж цілого дня, ти з нами на 3FM продовж цілого дня, виграєш подарунки, граєш в ігри, насолоджуєшся українськими, тільки українськими піснями, а також піднімаєш собі настрій разом із нами. Тому слухай 3FM через застосунок Радіоплеєр.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 10:42, далі по рекламі. Найкраща українська музика, як так?

0: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: З 3FM. Реклама.
2: Ти тільки мій.
1: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Інформаційна підтримка. Радіо «Стрий ФМ».
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
5: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
8: Ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: 10:52 у Стрию. Стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. І що пропонують? Це офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі можна дізнатися за номером телефону 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.
1: Стрий FM.
2: Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти. А тільки мовчати. Мовчати.

0: Наближаємося ми до 11-ї. Оля Нова вже тут, як тут, і вже новини на Стрий ФМ далі.
1: Далі про вшанування пам'яті полеглих військових із Стрийщини. В Стрию горіла багатоповерхівка, які наслідки, і про допомогу сироті у нашому районі. Деталі далі. Пам'ять двох героїв із Стрийщини увіковічили в Холодному Яру. Там відбулось вшанування полеглих захисників України та відкриття нових рельєфів воїнам, які загинули в сучасній російсько-українській війні. У бронзі увіковічнили імена 10 захисників. Серед них двоє наших земляків – стриянин Тарас Бобанич Хамер та Ігор Климович Африка із села Грабовець. Пантеон у Холодному Яру є символічним місцем пам'яті, де вшановують українських воїнів різних поколінь.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Пожежа вчора трапилась у Стрию, загорілась квартира у багатоповерхівці на вулиці Новаківського. Займання виникло на кухні попередньо через газову плиту. Власник намагався загасити вогонь самостійно, проте безуспішно. Пожежу ліквідували рятувальники, на щастя, ніхто не постраждав. Сироті на Стрийщині нададуть житло. Регіональна комісія підтримала рішення Грабовецько-Долібівської громади щодо придбання квартири для дитини-сироти. Загальна вартість житла – трохи більше мільйона гривень. З обласного бюджету спрямують близько 400 тисяч. Решта коштів – з бюджету громади. Далі важлива інформація для всіх, хто планує поїздку за кордон. Пункт пропуску на Львівщині Шегені Медика до наступного року закриють для автобусів. З 15 червня там розпочнеться ремонт автобусної смуги руху в напрямку Польщі. Через це рух пасажирських автобусів з України до Польщі на цій ділянці буде повністю призупинено до листопада 2027 року. Автобуси з Польщі в Україну пропускатимуть у штатному режимі.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Правила безпеки нагадали молоді Стрия у Вищому професійному училищі номер 34, нагадали правила поводження з вибухонебезпечними предметами та безпечного відпочинку на воді. Окремо наголосили на забороні купатись у необладнаних місцях та алгоритмі дій в разі виявлення підозрілих предметів. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Плюс 23 градуси сьогодні – це найбільша температура у Стрию, Моршині. Синоптики кажуть, що в нас все-таки впродовж цілого дня буде накрапати дощик. Це не будуть грози, але це буде точно дощ, тому парасоля твій сьогодні друг, який має бути з тобою, просто повсюди. У Сколі сьогодні плюс 18, також цілий день дощитиме і показує, що навіть, можливо, на вечір розпогодняється і вийде сонце.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: Увечері, може, сонце і вийде, а зараз сонце, а це я, Христина Сонце, і йде, тому що мій ефірний час завершується, я з тобою буду прощатися. Бажаю тобі спокійно і мирного завершення цього дня. Почуємося, може, завтра, 7 ранку, а далі на Стрий ФМ, день на Стрий ФМ, з тобою буде Ліля Квітка, яка буде робити настрій цілого четверга. Також Оля Новак та Ольга Щепаняк впродовж цілого дня щогодини будуть повідомляти тебе про все актуальне, що відбувається у світі новин. Тому всім па-па, хорошого і спокійного завершення цього дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

сільодки в відро. Мене до тебе притиснули, відвернутись я не міг. І ми у паузі еротичні були загнані в тупі. Інтелігентний мужчина, ага. Український інженер.

0: заговорив. Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
5: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
6: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия. Біля мікрофону Оля Новак. Далі про вшанування пам'яті полеглих військових із Стрийщини. В Стрию горіла багатоповерхівка, які наслідки, і про допомогу сироті у нашому районі. Деталі далі. Пам'ять двох героїв із Стрийщини увіковічили в Холодному Яру. Там відбулось вшанування полеглих захисників України та відкриття нових горельєфів воїнам, які загинули в сучасній російсько-українській війні. У бронзі увіковічнили імена 10 захисників. Серед них двоє наших земляків – стриянин Тарас Бобанич Хамер та Ігор Климович Африка із села Грабовець. Пантеон у Холодному Яру є символічним місцем пам'яті, де вшановують українських воїнів різних поколінь.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Пожежа вчора трапилась у Стрию. Загорілась квартира у багатоповерхівці на вулиці Новоківського. Займання виникло на кухні, попередньо через газову плиту. Власник намагався загасити вогонь самостійно, проте безуспішно. Пожежу ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав. Сироті на Стрийщині нададуть житло. Регіональна комісія підтримала рішення Грабовецько-Долібівської громади щодо придбання квартири для дитини-сироти. Загальна вартість житла – трохи більше мільйона гривень. З обласного бюджету спрямують близько 400 тисяч. Решта коштів – з бюджету громади. Далі важлива інформація для всіх, хто планує поїздку за кордон. Пункт пропуску на Львівщині Шегені Медика до наступного року закриють для автобусів. З 15 червня там розпочнеться ремонт автобусної смуги руху в напрямку Польщі. Через це рух пасажирських автобусів з України до Польщі на цій ділянці буде повністю призупинено до листопада 2027 року. Автобуси з Польщі в Україну пропускатимуть у штатному режимі.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Правила безпеки нагадали молоді Стрия у Вищому професійному училищі номер 34. Нагадали правила поводження з вибухонебезпечними предметами та безпечного відпочинку на воді. Окремо наголосили на забороні купатись у необладнаних місцях та алгоритмі дій в разі виявлення підозрілих предметів. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Instagram.
5: Ринки цін на тарифів вашого оператора.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Неосвітлений сік Галіція, ананас, виноград, яблуко – 1 літр зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Ти тільки мій.
0: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитків в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Free FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Стрі.ФМ. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. І в цьому випуску дізнаєтеся, куди звертатися ветеранам для відкриття власної справи, відкриття якого простору завтра відбудеться у 34-му училищі і які події сьогодні стартують у нашому місті. Та перед цим невтішна сумна звістка. Додому назавжди повертається Роман Грицан. Зустріч відбудеться завтра, 12 червня о 13:30 у П'ятничанах. Траурний кортеж з тілом героя прямує через Стрий у село Підгірці. Там, біля рідного дому, відбудеться коротке прощання. І далі кортеж попрямує у Стрий до церкви Благовіщення. Там відбудеться і парастас завтра о 19:00, а похорон 13 червня об 11:00 годині. Поховають воїна на алеї героїв у Стрию.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Фахівці Стрийської філії Центру зайнятості провели інформаційний семінар для учасників бойових дій, адже Державна служба зайнятості давно трансформувалася у сучасний сервісний інститут, що забезпечує комплексну підтримку ветеранів та ветеранок у реалізації бізнесу чи навчання. Сьогодні служба працює як цифровий та безбар'єрний простір, де кожен демобілізований захисник може отримати індивідуальну програму розвитку. При Стрийському центрі зайнятості, до речі, діє кабінет зроблено в Україні, де можна отримати грантові програми на започатку та розвиток власної справи. Тим часом у Львові презентували успішні кейси громад із модернізації шкільних харчоблоків. Захід зібрав близько 160 учасників, серед яких були очільники територіальних громад і керівники органів управління освітою, директори закладів освіти. Там були присутні й освітяни Стрийської громади разом із керівницею відділу освіти Лідією Стасенко. Успішна реалізація харчової реформи потребує виважених управлінських рішень, залучення кваліфікованих працівників, а це можна вирішити лише спільними зусиллями влади і освіти.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Відкриття навчально-практичного центру «Енергетичний хаб» відбудеться у Стрийському вищому професійному училищі номер 34. В навчальному закладі запрацює сучасний освітній простір для підготовки фахівців майбутнього у сфері енергетики та відновлювальних джерел енергії. У закладі встановлене сучасне обладнання для практичного навчання, що забезпечить студентам можливість отримувати якісну освіту. Захід відбудеться уже завтра, 12 червня об 11:00 у вищому професійному училищі номер 34. Керівництво училища запрошує громад разом розділити це свято. І на завершення цього випуску вже сьогодні в нашому місті стартував Стрий Органік Фест. До 14 червня на Майдані Ринок працюватиме ярмарок органічної продукції від виробників з різних куточків України. Також організатори планують встановити рекорд України із найбільшої кількості страв, приготованих із квасолі сорту «Стрийський ясь», і серед учасників фестивалю і представники ветеранського бізнесу. Це були всі новини випуску. О 14:00 знову почуємось на Стрий.ФМ.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий.ФМ». На Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.
1: Погода.
3: У Стрії 13:04, ну що, поїли, попили, пора і честь знати, пора братися за роботу. А Ліля Квітка, тобто я, Стрий.ФМ, тобто наше радіо буде додавати тобі настрій. Чи сприяє цьому погода? Ану, давай перевіримо. На сьогодні синоптики напрогнозували плюс 19 градусів. До речі, читала сьогодні вранці про різке похолодання, що накрило на Україну, що суне на кожне містечко, але мені гарно, на дворі справді дуже гарна погода. Оцей свіжий вітерець, ну, насправді дуже-дуже гарно. 19 градусів тепла маємо саме зараз. Синоптики прогнозують дощ. Оце вже не дуже гарно, тому що я без парасолі. Але маю надію, що до 18 години оті опади б мали вщухнути або взагалі розпочинатися не будуть. У Стрію 13:04, ти слухаєш радіо Стрий.ФМ, як зберігати гроші, щоб вони не закінчувались. Особливо в такий день, як сьогодні. Бо сьогодні з грошима будуть відбуватися дуже дивні речі. Деталі на Стрий.ФМ далі.
2: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: Стрія 13.16, слухаєш радіо «Стрія ФМ», як зберігати гроші, аби вони не закінчувались, а особливо в такий день, як сьогодні. Відповідь проста – ніяк. Просто ніяк. Бо 11 червня відзначають неофіційний день шопінгу. Ось так. І як би ти не зберігав, не зберігала свої гроші, вони вперто не триматимуться гаманця. Тому найкраще, що ти можеш зробити для свого ж спокою сьогодні, це просто їм не заважати. От і все. Зрештою, хтось колись сказав, що гроші мають крутитися. Гроші люблять рух. Тож відпускаємо їх з легким серцем, ну і чекаємо на повернення.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
1: До речі, зі мною це вже сталося. Сьогодні абсолютно випадково для себе знайшла заначку у спідниці. Ну, така невеличка, звісно, дрібниця, як то кажуть, але приємно, приємно. А ми будемо вже за 5 хвилин з тобою далі говорити про каву. Сьогодні у нас четвер, а в четвер є вона така дуже давня, шанована традиція пити каву з курицею для того, аби що? Правильно, трошечки розбагатіти. Я каву не люблю, пити не люблю, а ось нюхати ще як. Чи можна розбагатіти завдяки тому, що ти нюхаєш каву? Чи спрацює воно? Тут наука, до речі, дала свій офіційний вердикт. Так воно є чи ні? Усі деталі за дві пісні далі.
0: Стрій ФМ.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Це 26, ти слухаєш радіо «Стрей ФМ». Сьогодні у нас

0: Нюхати, просто нюхати. Наука каже, що аромат кориці, він не просто смачно пахне випічкою, а ще активує зони нашого мозку, які відповідають за фінансове чуття. Вперше насправді чую таку інформацію, але вона мені дуже подобається, тому що аромат кави я люблю? Люблю. Гроші любимо усі? Любимо. Тому якщо ти кави не п'єш, принаймні нюхай її, а особливо ту каву, що з корицею. Це і для гаманця корисно, і для настрою також супер. Особливо, якщо колеги підгледять це.
1: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
0: А вже за 5 хвилин будемо передавати одне одному привіт. І знаю, що зараз хтось шалено хоче передати комусь вітання. От я на 100% впевнена, що ти думаєш про якусь людину, хочеш сказати їй якесь слово, можливо, два теплі слова. Привіт, я скучив або я скучила. То давай ми зробимо це на увесь стрий. Пиши свої вітання на стрий Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. Звісно, сьогодні у нас ще не п'ятниця, але можемо також вітати одне одного із майже вже завершенням робочого тижня. Це так само буде додавати якоїсь такої певної наснаги, сили, енергії, допрацювати оцей робочий день четверга. Номер старий вайбера, телеграма записали, якщо ні, нагадую ще раз, 098-10-11-123. А програма «Привітів» стартуватиме вже за кілька хвилин далі.
2: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13.36, ти слухаєш радіо Острій ФМ і програма «Привітів» тут і зараз, аби підняти твій настрій, аби розбавити оті сірі будні і додати тобі трошечки натхнення у цей робочий день четверга. Отож, написав нам Владислава, ще Наталя. Доброго дня, хочемо привітати нашого синочка Ярослава із 12-річчям. Бажаємо тобі мирного неба і щасливого дитинства. Пам'ятай, що мама, тато завжди поруч. Ну і багато-багато ще сердечок там. Це вітання від Владислава і Наталі, а ще радіо Острий ФМ. Я, Ліля Квітка, звісно, що приєднюємося і бажаємо для Ярослава всього найкращого. Також написала Оля, що бажає усім слухачам, усім, хто зараз слухає Острий ФМ, продуктивного і легкого четверга, а най би воно так і було. А ще сонячний привіт летить для ведучих Острий ФМ, дякую за файний настрій. Це від Іван. Ну, а Іванові дякуємо за файне вітання. Також нагадую, що і ти маєш можливість прекрасно при чому передати свій привіт, своє вітання для кого завгодно. Ну, а для того, щоб це сталося, аби твоє вітання звучало в прямому ефірі на Стрий ФМ, його в першу чергу потрібно написати. Тому пиши на Стрий Вайбер чи Телеграм, його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Або забігай в соцмережі Радіо Стрий ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі, пиши в особисті повідомлення, ну і слухай програму «Привітів» щобудня о 8.30, а також 13.30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А ось сонце сьогодні лінується, тому що синоптики напрогнозували хмари на цілісінький день. До слова, завтра в п'ятницю погода буде мало що різнитися, за винятком того, що завтра має бути більше дощу. Ну, принаймні, такими є попередні прогнози синоптиків. Станом на зараз маємо ось яку картину, що у Стрію є легкий вітерець, але мені він дуже любиться, тому що додає якоїсь такої приємної свіжості. За вікном плюс 17 градусів, до речі, було тепліше. На 12 годину так було дуже тепло, мені навіть було спекотно моментами. Я думала, що піде дощ, але дощу не сталося і поки що не схоже на те, щоб мав накрапати дощ. Але синоптики бачать більше, знають більше і кажуть, що парасоля сьогодні у твоїх руках не пошкодить, це точно. А ще сьогодні не пошкодить, а навіть навпаки, дуже буде непоганою ідеєю залишити свою машину в гаражі або десь на парковці, а натомість пройтися ніжками, особливо в центрі. Чому так? За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрію 13:48, а якщо ти плануєш сьогодні, завтра, можливо, післязавтра якісь справи в центрі, знай, що туди краще йти ніжками, велосипедом, але точно не автівкою, бо їх і без того там досить, а особливо зараз. Чому? Тому що Organic Fest стартував у нашому місті. Як завжди, до Стрия поз'їжджалися виробники екопродукції з різних куточків нашої країни. І ось так уже сталося, що на 4 дні, тобто від сьогодні і включно з 14 червня, Майдан Ринок, він перетворюється на центр такого дозвілля, ярмаркування і шалених заторів, тому що машин там дуже багато. Вранці було багато, а зараз годі уявити, що там відбувається. Але є цікавинки, без них теж не обійдеться. Цьогоріч організатори планують встановити рекорд України із найбільшої кількості страв, приготованих з квасолі сорту Ясь. Класно? Звісно, що так. Але пам'ятай, що квасоля взимку, вона гріє, а влітку не дуже. Тому будеш там, от саме в цей момент, коли встановлюватимуть рекорд, дегустуй обережно, щоб Organic Fest випадково не перетворився на якийсь фестиваль духових інструментів. Далі у нас коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати класну українську музику. Це дядя Жора.

0: Найкраща музика для твого настрою, слова, пісень ти точно маєш знати. От я всі пригадую. Тому слухаємо, підспівуємо разом. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Острія 14.01, час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю! В цьому випуску дізнайтеся, скільки цілей вразили наші військові за травень, як змінилося ставлення поляків до українців і в який світовий рейтинг потрапив Олександр Усик. Отже, у травні уражено майже 180 тисяч ворожих цілей. Також знешкоджено близько 4 тисяч шохедів і близько 10 тисяч позицій операторів ворожих БПЛА, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, FPV-дрони українських підрозділів переважають ворога, крім цього, активно застосовуються наземні роботизовані комплекси, 12,5 тисяч завдань за місяць.
2: Новини світу на Стрій ФМ.
1: Соціологи зафіксували зміну ставлення поляків до України. Рішення президента Володимира Зеленського щодо присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій імені героїв УПА переважно негативно сприйняли в польському суспільстві. 52% опитаних поляків заявили, що їхнє ставлення до України та українців погіршилося. Ще 32% відповіли, що це рішення не вплинуло на їхню думку. А тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу із трибуни Сейму застеріг від зростання ксенофобських настроїв у Польщі щодо українців, зокрема й тих, які працюють в органах польської влади. Глава уряду також нагадав про солідарність, яку поляки продемонстрували після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го року. На його переконання, саме така солідарність, а не поділ людей за походженням, расою чи кольором шкіри, є одним із фундаментів польської держави та її безпеки.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: У Львівському госпіталі ветеранів провели капремонт і оновили обладнання. У медзакладі оновили 13 сучасних операційних залів, передопераційні та післяопераційні палати, а також приміщення для медичного персоналу. Крім цього, облаштували систему медичних газів, сучасну вентиляцію та встановили нове обладнання. І на сам кінець Олександр Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших постатей у спорті. У рейтингу від видання «Тайм» наш спортсмен представлений у категорії «Лідери». У виданні розповіли про становлення українського чемпіона, його спортивний шлях. У «Тайм» також наголосили, що Усик став символом українського опору після повномасштабного вторгнення Росії. Отакі от справи з приводу новин 14-ї. Почуємось за годину на Стрій ФМ.
2: Погода.
0: Острія сьогодні переважно хмарно. Синоптики кажуть, що дощем буде, як би нам того сильно не хотілося, але сьогодні очікуються опади. Щодо температури, маємо зараз 16 градусів тепла. Температура залишатиметься сьогодні незмінною, а ось дощ уже би мав падати. Не знаю, де він, можливо, десь затримається, затори через Organic Fest. Але зрештою, поки що Острію не дощить, але така тенденція сьогодні зберігатиметься до 18-ї години. Острію 14.04, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, це передача «День» на Стрій ФМ. З тобою я, Лілія Квітка, усім величезний привіт. Нагадую, що сьогодні, 11 червня, це неофіційний день шопінгу. І про шопінг ми з тобою будемо говорити надалі. Чому акційні цінники в магазинах, вони переважно жовтого або червоного кольору? Є пояснення. А ось яке? За 5 хвилин усе розповім. Дочекайся.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 14.13, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», і, мабуть, кожен знає, кожен неодноразово бачив, бачила, що товари на акції в супермаркетах, вони дуже часто позначаються тими яскраво-жовтими або червоними цінниками чи наліпками. Оця кольорова мітка, вона вже настільки звична, що ми її навіть не помічаємо. Для нас це як добрий день. Вона має бути, хочеш не хочеш, а в магазині оті цінники, вони мають бути. Але чому так? Чому саме жовтий і чому саме червоні кольори? Насправді все дуже просто, пояснення є, тому що червоний – це колір дії. Оце коли ти бачиш щось червоного кольору, твій мозок автоматично включається, і ти розумієш, треба йти дивитися швидко, що там пише, ти читаєш, ага, знижка, термін придатності, ага, треба брати. А ось жовтий, він так плавно, легесенько натякає, що свою увагу можна повернути саме в цей бік. Тобто таке червоний колір, він крикливо так тебе повертає до цієї ціни, а ось жовтий легесенько. Тому здебільшого нас просто ставлять перед таким неочевидним вибором. Ти обираєш або червоний цінник, або жовтий. І не кажи, що ти ходиш і шукаєш саме білі цінники. Ні, тому що в першу чергу ми помічаємо саме їх. Власне, маркетинги знають оцей, маркетологи знають оцей прийом, і вони ним дуже часто, або можна сказати іншими словами, фактично постійно ці користуються. Ну, а ми що робимо? Ми попадаємося на цю водочку, але з іншого боку я собі так думала. Жовтий – це не лише колір дружелюбності. Кажуть, що жовтий – це ще й колір розлуки. А іншими словами, жовтий колір чому? Тому що наш гаманець, наші гроші, вони розлучаються. Через що? Саме через оці жовті цінники. Ну, а інколи й червоні.
0: День на «Острий FM». День на «Острий FM».
1: 14.15, Острію, ми ж рухаємося далі, про цінники говорити не будемо, поки що відкладемо оці закупи до часу, коли будемо повертатися з роботи додому. Ну, а зараз будемо говорити про «Острий FM». Як «Острий FM»? Продовжує життя кожному, причому слухачеві. Розкажу тобі більше на «Острий FM». Далі.
0: «Острий FM».

0: Хей FM.
1: Не просто будні.
2: Не просто будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
3: 14.21, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а якимось чином «Стрій ФМ», власне, продовжує наше життя. Пояснення є, це не жарти, це не вигадки, це не мені так захотілося. Ні, кажуть вчені, що вони офіційно довели, буцімто музика реально продовжує життя. Де ще може бути більше музики, аніж на «Стрій ФМ»? Ніде. Тільки тут і тільки так. Коли ти вмикаєш музику, коли ти слухаєш «Стрій ФМ», твій мозок, він перезавантажується. Рівень кортизолу, оцього гормону стресу, падає нижче плінтуса, а ендорфіни, гормон радості, щастя, вони насправді починають зашкалювати. Серце ловить правильний ритм, тиск каже: «О, дякую!» А клітини організму, вони теж починають відновлюватися. Тобто слухати «Стрій ФМ», ну, це майже те саме, що займатися спортом. Тільки це можна робити в ліжку, це можна робити на кухні, на дивані, на балконі, це можна робити в авто, на роботі. Тому не шукай секрет молодості десь там, в аптеках, в незрозумілих, не знаю, порадах від блогерів тощо. Секрет молодості тут, на 101.0, саме там, де ти слухаєш радіо «Стрій ФМ».
1: День на «Стрій ФМ». День на «Стрій ФМ».
3: Уже далі нас чекає коротесенька реклама, а опісля будемо слухати класну українську музику. І вже за 5 хвилин програма «Стрій лайфхак». Усе це і більше чекає на тебе уже далі, тому залишайся разом із «Стрій ФМ».
4: Реклама.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
7: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет» – «Стрій Сіті», перший поверх.
8: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Instagram.
9: Лінки фірми тарифів вашого оператора.
10: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
11: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
12: Неосвітлений сік «Галіція» ананас, виноград, яблуко – 1 літр зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
11: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича, 3 або в ТРЦ «Стрій Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
13: Реклама у «Стрію». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрій».

0: Острий лайфхак.
1: 14.30, ти слухаєш радіо Острий ФМ, і я підготувала для тебе практичний і такий корисний лайфхак, з яким твій чайник, він засяє наче новесенький, наче щойно з магазину. Тому запам'ятовуй собі, що нам для цього знадобиться: сода, перекись водні і ще кілька крапель будь-якого засобу для миття посуду. Ну, знайдеться в тебе вдома, якщо ні, купити можна, в цьому проблеми немає. Що робимо далі? Ми змішуємо усі ці інгредієнти до стану такої густої каші, а далі щедро наносимо на чайник. Для того, щоб посилити ефект, чайник, кажуть, можна загорнути ще в звичайний пакет. Це створить такий собі ефект лазні, не даючи волозі просто випаровуватися. Чесно, я такого не пробувала. Лазня для чайника – це буде вперше у мене вдома, але, як там кажуть, все буває вперше. А хочеться мати гарний чайник вдома? Хочеться. Гості прийдуть, будуть на нього дивитися. А в тебе чайник який? Правильно, має бути гарний. А ще більше лайфхаків на щодень чекають на тебе уже завтра о 14.30.
0: Стрий лайфхак.
2: Стрий ФМ.
1: Стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення

0: пасажирських перевезень, вимоги, посвідчення водія категорії Д та Д1, а ще відповідальність і пунктуальність. Що пропонують тобі? Це офіційне працевлаштування, це стабільна заробітна плата, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.
1: Погода.
0: А ось трою хмариться, але зрештою хмариться воно цілий день, а дощу так ще й не було. І насправді я тому тішуся, тому що я прийшла на ефір без парасолі, а якось промокнути під дощем, хай літнім, але не дуже хочеться. Але синоптики кажуть, що така ймовірність, вона сьогодні є дуже висока, тому що дощик очікується до 18 години. Ну, але якщо вірити тим прогнозам, уже зараз у Стрию, чи можливо десь на околиці міста, десь там на Добрівлянській, можливо, вже крапає дощ. Я цього не знаю, так далеко не бачу, але якщо знаєте, ну напишіть, дайте знати. Плюс 16 градусів маємо просто зараз. На вечір температура залишиться без зміни. Завтра, до слова, вже п'ятниця. Так, швидко, п'ятниця, справді. А от п'ятниця має бути із дощем і буде ще свіжіше. Це плюс 12 вранці, а по обіді вже 15 градусів тепла. А ось як правильно позичати гроші? Вміємо всі. Можна повторити, можна собі пригадати, як насправді це потрібно робити, аби не втратити ані грошей, ані стосунків із тими людьми, яким ти гроші, власне, позичаєш. То як це робити? Деталі на Стрий ФМ далі.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: 14.43 у Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, як правильно позичати гроші, аби потім не втратити ані гроші, ані стосунки із близькими людьми. Насправді усе простіше, аніж нам здається. Перше і найважливіше, позичати потрібно лише ту суму, яку тобі буде не так боляче чекати. Друге, одразу домовляйся про конкретну дату повернення. Не як вийде, не зарплати, не коли куплю там щось, продам щось. Ні, чітко, коли саме. Ну і третє, без образ та без натяків. Краще спокійно поговорити про все на старті, коли ти можеш повернути гроші. Якщо не зможеш, що будете робити в такому випадку? Ну, загалом, краще про все домовитися завчасно, аніж потім відводити очі при зустрічі. Бо як не крути, гроші – це річ така, тимчасова. Є, немає. А ось люди поруч, вони надовго. Тому повертаємося до правила один, позичай лише ту суму, з якою ти морально готова чи готовий попрощатись.
0: День на «Настрій.ФМ». День на «Настрій.ФМ».
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати класну українську музику. Це Чів.
2: Як моя ти, у будь-яку буду, як моя...
1: Катя Качановська.

0: візита.
1: А ось у нас є класна компанія, то і я, найкраща українська музика, усе це тут, в ефірі Настрій ФМ. Це радіо твого міста, Острію 14:45. З тобою Ліля Квітка, усім привіт.
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику Острію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
4: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
7: Знайди.

0: FM.
1: А ось ремонт – це те, що залишати без уваги не можна. Якщо ти просто зараз робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знай, що пошуки оці час припиняти, тому що є стерео-компанія Skyline, і вона реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у стерео, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі тобі зроблять. Або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду. І 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрінь FM.

0: на 15-те острів. Про все важливе, актуальне станом на зараз розкаже нам Ольга Щепаняк.
1: Розповім про те, що мешканця Львівщини оштрафували за спробу вивезти за кордон дрон. Освітяни виступили проти вилучення математики з НМТ і триває реєстрація на відбіркові змагання ігри ветеранів. Мешканця Львівщини оштрафували за спробу вивезти частини російського БПЛА за кордон. За даними справи, чоловік перетинав українсько-польський кордон на мікроавтобусі через пункт пропуску Нежинковичі-Мальховіці. Під час перевірки митники виявили у двох сумках крила та корпус від російського розвідувального дрона.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: Освітяни виступили проти вилучення математики із НМТ. У Львівській ОДА відбулося засідання Ради ректорів закладів вищої освіти нашого регіону, на якому обговорили реформи вступної кампанії. Окремим пунктом дискусії став перелік обов'язкових предметів для національного мультипредметного тесту. Рада ректорів Львівщини офіційно заявила, що вважає неприйнятним можливе вилучення математики з переліку обов'язкових вступних випробувань. Натомість освітяни запропонували переглянути вагові коефіцієнти цього предмета, підвищити його, до прикладу, значимість для технічних спеціальностей і знизивши для гуманітарних. До 18 червня триває реєстрація на відбіркові змагання ігри ветеранів 2026. Вони відбудуться зі стрільби з лука, настільного тенісу та кросфіту, а пройдуть саме у Луцьку. Реєстрація на відбірковий етап триватиме до 18 червня включно. Долучитися до змагань запрошують військовослужбовців, ветеранів та ветеранок, а також звільнених зі служби захисників і захисниць України, які зазнали поранень, травм чи захворювань під час виконання своїх службових обов'язків. Всеукраїнський арт-фестиваль «Мистецький світ-2026» відкриє прийом робіт. До участі запрошують дітей та молодь із розладами аутистичного спектра віком до 21 року з усіх куточків України. Участь у проєкті є безкоштовною. Прийом заявок триває до 15 липня. У сфері візуального мистецтва, живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, дизайну кожен учасник може подати до 3 робіт у цифровому форматі. Всі деталі є на телеграм-каналі «Мій-Стрій-1».
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: У Стрийському районі відзначили матерів-героїнь. Почесне звання «Мати-героїня» вручили багатодітним матерям із Козівської, Сколівської та Славської громад. Цьогоріч нагородили жінок, які виховують від 5 до 7 дітей. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Почуємось о 16-й.
2: Погода.
0: Погода на сьогодні має бути хмарною до самісінького вечора. Синоптики кажуть, що вдень ще йтиме дощ, але на вечір він уже послабшає. Де той дощ, станом на зараз його не видно, тому я без поняття. Десь є, але поки що тут на вулиці Лесєва 3 немає дощу. Тут хмарно, тут свіженько, так вітер є, але дощу точно немає. На термометрах плюс 17 градусів і це найбільший денний максимум. Тепліше буде в суботу, в неділю. А ось завтра чекаємо від 11 до 16 градусів тепла. Крім того, синоптики казали, що з 10-ї години йтиме дощ, а вже тепер переглянули свої прогнози. Здається, кави випили, може, якоїсь не надто смачної солодкої, кажуть, що дощитиме з 6-ї години ранку. У Стрію 15.03, з тобою Ліля Квітка. Усім привіт, це передача «День» на «Стрій-ФМ». Ось яке нове свято з'явилося в Україні. Що такого нового ми сьогодні святкуємо, відзначаємо. Усі деталі на «Стрій-ФМ» далі.
3: День на «Стрій-ФМ». День на «Стрій-ФМ».

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 15.14 Острию, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а тим часом в Україні з'явилося нове свято. Відтепер щороку, 11 червня, ми відзначаємо День сил безпілотних систем Збройних сил України. Це нове військове свято, яке офіційно було встановлено указом нашого президента для вшанування воїнів, для вшанування фахівців, які забезпечують ось таке ефективне застосування дронів на фронті. Між іншим, Україна, саме наша держава, стала першою у світі, яка виділила сили безпілотних систем як окремий рід військ. І воно, в принципі, зрозуміло чому. Тому що наші безпілотні війська, вони сьогодні не лише залізобетонно бережуть, боронять наші кордони, наші території, а ще й філігранно, так би мовити, атакують ворога вже на його землі, переносячи війну туди, звідки вона прийшла. Тому дякуємо і вітаємо зі святом усіх причетних.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: Ну і поки пташки бережуть наші кордони, суниця береже наше серце. Ось така історія. А скільки суниці потрібно з'їсти, щоб не знати проблеми з серцем, про це розповім тобі вже далі на Стрій FM.
2: Стрій FM.

0: будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Слухаєш радіо «Стрій ФМ», у «Стрій» уже 15.21, червень у розпалі, продавці полуниці уже бідкаються, що через дощі полуниця відходить, сама сьогодні це чула, але суниця вона ще є. Вона зараз скрізь, вона на ринках, вона в лісі, вона росте у мене під балконом, скажу чесно, але адресу казати не буду. Ну і насправді дуже сильно сподіваюся, що полуниця є так само у тебе в тарілці. Це дуже добре, тому що так би мало бути. Тому що суниця – це дуже такий корисний продукт для нашого серця. От науковці кажуть, що суниця чистить судини краще за будь-які розпіарені, розрекламовані вітаміни. А оскільки її треба з'їсти, щоб серце працювало як годинник, всього-навсього жменьку або дві щодня і бажано з-під кущика, ну або свіжо такої принесеної з базару. Тоді твій моторчик справді скаже величезне тобі дякую. Ну, тут головне не забути її помити і поділитися з ріднею. Та тоді смакуватиме ще краще.
1: День на «Стрій ФМ». День на «Стрій ФМ». На «Стрій ФМ».
2: 15.22 у «Стрію», тому бажатиму смачного для всіх, хто зараз сприйняв оцю мою фразу про суницю, історію про суницю, про її корисність, як знак, що потрібно піти та купити собі суницю. Або якщо вона десь в тебе вдома росте на балкон, під балконом, як так само, як у мене, або є в холодильнику, так, можна і навіть потрібно її з'їсти просто зараз. А отже, смачного усім, хто сідає до столу, обійнюючи вже навіть не дуже. Ми ж рухаємося далі, попереду коротесенька реклама. Реклама вже за 5 хвилин. Програма «Словник по-стрийськи».
3: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена, улюблені пісні. 20 червня «Стрий», Угерсько, стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця, золоте серце України Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Інформаційна підтримка радіо «Стрий ФМ».
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».
9: «Стрий ФМ».
10: Зорі з неба, для тебе моя незивна, я вдячний Богу за тебе, кохана.

0: Словник по-стрийськи.
1: Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, Стрію 15.30, а у мене сьогодні для тебе коротесенька шпаргалка. Ну і взагалі вона корисна для всіх, хто хоче правильно і красиво говорити. Якщо ти частенько говориш або чуєш фразу «це самий кращий фільм», «це сама крута пісня», знаєш, що слово «самий» або «сама» тут абсолютно зайве. Правильно говорити «це найкращий фільм» або «це найкрутіша погода», «найгарніша пісня». Слово «най» – оце корінь. Саме цей уже показує, що ми говоримо про лідера в чомусь, тому говоримо красиво, говоримо українською і слухаємо радіо Стрій ФМ, а програма «Словник по-стрийськи» – наступний випуск. Чекає на тебе завтра.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Тому, повертаючись до попередньої нашої фрази, до висновку, сьогодні у нас погода сама. Ні, сьогодні у нас погода просто гарна. Маємо зараз плюс 17 градусів, а хотілося б 20, так. Маємо 17 градусів тепла, синоптики кажуть, що сьогодні буде похмуро цілий день. Крім того, очікується дощ. Коли точно сказати дуже-дуже складно, бо ж обіцяли дощ з 12 години, але не сталося. Принаймні, я не застала аж такий сильний дощ, не помітила. Може, десь і падав, але не бачила. У Стрію, як на мене, не було дощу. Може, помиляюсь, але не було. Плюс 16, плюс 17 градусів, такою залишатиметься погода сьогодні цілий день. Також синоптики кажуть, що, можливо, накрапатиме дощ. Тому, якщо маєш можливість, захопи парасоль, а раптом знадобиться. 15.32 у Стрію, а якщо ти думаєш, що це саме ти вирішуєш, коли час

0: пити каву. Саме ти вирішуєш, коли час відкривати Фейсбук і читати коментарі або переглядати рецептики і багато-багато інших речей. Мушу тебе засмутити, тому що це не ти вирішуєш, взагалі не ти. А ось хто вирішує все замість нас, розкажу на 3FM далі.
1: День на 3FM. День на 3FM.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Настрій FM. Настрій FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: 41 острію, ти слухаєш радіо Острій FM, і якщо ти думаєш, що це саме ти вирішуєш, коли кавувати, коли гортати Фейсбук, коли йти до коліжанки на якісь клітки, а коли лінуватися, мушу тебе засмутити. Усі ці рішення приймаємо не ми. Ні, ніхто нам нічого не нав'язує, ні, це десь частково це ми, але не самі, тому що усе це ми робимо за наказом свого мозку або організму, який точно знає, коли нам потрібно підзарядитися, а коли нам потрібно просто нічого не робити і перепочити. Тому якщо ти зараз просто сидиш, замість того, щоб плідно працювати, як би хотіло твоє начальство, або гортаєш стрічку новин, ну не свари себе, поясни начальнику, що це не лінощі, це твій мозок так зробив, а проти науки, як відомо, не попреш.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM. Настрій FM. Настрій FM.

листві. В них немає адрес, а ти довіряєш їм. Б'єш прямо в серце. Щастя вкидати складно, безоглядно.

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий FM».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Viber або Telegram. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду.
2: У «Стрию» 15:54, ти слухаєш радіо «Стрий FM», і саме зараз час почути першу цифру тризначного пін-коду.
0: Нуль. Подарунки щобудня на «Стрий FM» у грі «Пін-код».
2: Ну що ж, сподіваюся, що всі точно почули, усі точно запам'ятали, можливо, записали, тому що на черзі у нас іще дві цифри. Дві цифри, а вже о 17:40 дізнаємося, хто серед усіх слухачів зібрав правильний пін-код у правильній послідовності, кого бере рандом і хто забере собі два квиточки на концерт до Ірини Федишин. Можливо, це будеш ти, можливо, твоя дружина, кума, кум. Шанси є усіх, а тому нічого їх марнувати. Слухаємо «Стрий FM» уважно. Наступні дві цифри тризначного пін-коду нас чекають попереду, а результати почуємо вже о 17:40, саме сьогодні.

0: 16.00 на острию. Ольга Щепиняк у студії. Новини просто зараз на StriFM.
1: І в цьому випуску ви дізнаєтеся, чому на Гайдамацькій острію виникла проблема зі сміттям, яку обмітну мету поставила Україна до 2030 року і відкриття якого простору завтра відбудеться в 34-му училищі. Та спочатку нагадаю, що завтра Стрийська громада зустрічатиме героя Романа Грицина. Зустріч відбудеться 12 червня о 13.30 у П'ятничанах. Траурний кортеж попрямує через Стрий у село Підгірці. Там, біля рідного дому, відбудеться коротке прощання і далі кортеж попрямує у Стрий до церкви Благовіщення. Там відбудеться о 19.00 парастас, а вже о 13 червня об 11.00 похорон. Поховають воїна на Алеї Героїв у Стрию.
2: Місцеві новини на StriFM.
1: Мешканців прилеглих до Стрия сіл просять не звозити сміття в місто. Критичною стала ситуація на контейнерних майданчиках на вулицях Гайдамацькій та Добрівлянській. Як повідомили у міській раді, за один раз з Гайдамацької вивозять майже 5 тисяч кілограмів сміття, а вже за кілька годин там з'являється ще кілька нових тисяч. Мешканці цього району самотужки просто не здатні продукувати стільки відходів за такий короткий термін. У міській раді нагадують, вивіз сміття у місті Стрий забезпечує компанія Грінера, а у селах ФОП Колега, який також якісно та вчасно вивозить сміття.
2: Новини України на StriFM.
1: Україна має амбітну мету – увійти до трійки світових лідерів за рівнем розвитку та впровадження ЩІ. Це може стати реальним до 2030 року, заявив новий керівник Центру штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації. За словами Романа Кислого, Україна вже має свої досягнення, зокрема, Дія ID, перший у світі національний ЩІ-асистент, модель Сяйво на базі Джема від Google, а також наша країна підписала перший у світі міжнародний договір про ЩІ.
2: Місцеві новини на StriFM.
1: Відкриття навчально-практичного центру «Енергетичний хаб» відбудеться у Стрийському 34-му училищі. У навчальному закладі запрацює сучасний освітній простір для підготовки фахівців майбутнього у сфері енергетики та відновлювальних джерел енергії. У закладі встановлено сучасне обладнання для практичного навчання, що забезпечить студентам можливість отримати якісну освіту. Захід відбудеться 12 червня об 11. Керівництво Стрийського училища номер 34 запрошує громадськість разом розділити це свято. І наостанок Грабовецько-Долюбівська дитяча школа мистецтва запрошує до себе нових учнів. Наступного тижня розпочинається прийом документів. Вже на 2026-27 навчальний рік подати документи можна 15-16 червня, а ще з 17 по 21 серпня. Комісія працюватиме з 10 до 13 години. Окрім гри на музичних інструментах, у школі також можна навчатися художньому мистецтву. Це були всі новини 16-ї. Вже з наступної години для вас працюватиме моя колега Оля Новак. Я ж прощаюся з вами до завтра.
2: Погода.
0: 16.04 Острія. Острія надалі хмариться. Чекаємо на дощ. Ну, здається, справді, от зараз погода, вона схожа на те, що буквально з хвилини на хвилину, але може піти дощ. Раніше цього не було, а ось зараз є, це точно. Синоптики погоджуються? Ну, або я погоджуюсь з ними. Словом, ми солідарні у тому, що парасоля може зараз тобі знадобитися. Дощу варто очікувати до 18-ї години. Уже далі він начебто мав би втихомиритися. Але завтра піде з новою силою з 6 години ранку і до 18-ї прогнозують дощ, досить навіть багато. Температура сягатиме вранці плюс 12, а по обіді стане тепліше до 16 градусів. Ти слухаєш радіо StriFM, з тобою Ліля Квітка. Це передача «День» на StriFM, а відтепер Стрийщина від туристів від бою просто не матиме. А ось за рахунок чого станемо ми аж настільки популярними? Ось і деталі на StriFM далі.
3: День на StriFM. День на StriFM.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переберу.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. Золото Карпат – місце щасливих людей.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 16.14, Острию, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а тепер, виявляється, Стрийщина, от наш рідний край, від туристів просто відбою не матиме. І знаєш чому? Та тому що найдовша гондольна канатна дорога в Україні з'явиться саме тут, у нас, у Славському, трошечки далі. Її довжина становитиме майже 3 кілометри, а вартість капітальна – це 20 мільйонів євро. Не хочу зупинятись на цій цифрі, бо страшно уявити її масштаби. Словом, маршрут має з'єднати нижні та верхні станції з перепадом висот в 550 метрів. Тобто так високувато буде. Пропускна здатність канатної дороги очікується в районі 2800 пасажирів на годину. Можна зробити висновок, що черги як такої не мало би бути. А ось кабіни розраховані на 10 людей – вони також обладнані панорамними вікнами. Словом, можна буде оглянути, подивитися краєвиди наші ще як гарно. А сам підйом на вершину триватиме близько 9 хвилин і все. Словом, готуємося до напливу туристів уже зараз, це по-перше. А по-друге, готуємося також до такого європейського рівня відпочинку прямо у нас, тут, недалечко, під боком.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: А якщо ти планував або планувала щось замовити собі з оцих китайських сайтів, якусь дуже потрібну-непотрібну річ, наприклад, з AliExpress, тему тощо, треба робити це швидше. Сьогодні, завтра, післязавтра, але не затягувати в жодному разі. Чому так? За дві пісні розкажу більше.
2: Стрий FM.

0: Бо ти моя кінозірка.
1: Не просто будні.
2: Не просто будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
3: 16:22, Ліля Квітка, Ліля студія, таки тут, на місці. От чому тобі сьогодні або завтра, чи, можливо, найближчим часом потрібно щось конче замовити з AliExpress? Чому? Тому що Верховна Рада України таки ухвалила законопроект про оподаткування цифрових платформ. Усіх, причому. Це означає, що тепер тему AliExpress, OLX також. Для нас вони стануть дорожчими, аніж це було раніше. Нагадаю, що такою була вимога МВФ, аби продовжити надання фінансової допомоги нашій країні. І ось це сталося. Запрацювати нові правила повинні не раніше січня 27-го року, а це уже скоро, так? А фактичний запуск може відбутися ближче до 28-го року. Звісно, новини про подорожчання, вони не тішать ніколи. Але в тому є плюс. У нас попереду є ще мінімум півроку, можливо півтори, аби шопитися за старими цінами. Тому якщо в тебе в кошику на Алі на тему вже півроку припадає пилом якийсь дуже потрібний чохол для телефона, якась безпровідна зарядка, купуй зараз, поки воно дешевше.
1: День настрій FM. День настрій FM.
3: 16:24 острія, я, до речі, так і зроблю. Я, мабуть, із тих людей, яким лише привідай, треба купувати зараз, поки дешевше. Так, звісно, я буду купувати зараз. Ну, насправді ні, почекаю, подивлюся, що там мені потрібно, тому що там справді може вже і рік в обраних пропозиціях щось стояти, а треба воно мені зараз, не треба. Ну, в цілому, треба мислити, треба думати раціонально і брати лише те, що нам потрібно, аби не переплачувати в кінцевому результаті. Ми ж рухаємося далі, попереду класна українська музика, вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше». Та спершу коротесенька реклама.
4: Реклама.
5: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
6: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
8: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
9: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
10: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
12: Партнером гри є магазин МТА.
13: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
2: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. В блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Інтернет не бреше.
1: 16.34, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і хочеться розказати тобі про нашу людську супершвидкість. А вона у нас є, тому що наші нерви рухаються тілом зі швидкістю майже 270 кілометрів на годину. Це швидше, аніж надшвидкість на, я не знаю, автівка. Тому, коли ти торкаєшся чогось гарячого, твій мозок дізнається про це максимально швидко. І все завдяки оцій якраз таки нереальній швидкості.
0: Інтернет не бреше.
1: Усі знають про унікальність відбитків наших пальців, але мало хто здогадується, що абсолютно унікальний так само малюнок відбиток має і наш язик, тому що двох одинакових відбитків язика у світі просто не існує. І тому можна дуже гарно перевірити, хто це там облизує тарілочки, кіт чи, можливо, хтось із домашніх.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і ще один такий надзвичайно цікавий факт, але як його перевірити, я ще не знаю. Виявляється, люди світяться в темряві. Правда? Наше тіло випромінює якесь там особливе світло. Його інтенсивність, звісно, вона така крихітна, вона в тисячу разів слабша, аніж здатне вловити наше людське око. Але разом із тим можна сказати, що ми реально усі світимося.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Я думаю, є підстава вважати, що в цьому якимось чином замішана п'ятниця, правда? Бо коли ж ми світимося від щастя? Саме тоді, коли на горизонті з'являється вона, п'ятниця. А разом із тим субота, неділя і можливість трошечки перевести подих та відпочити. Щодо погоди, там вітряно. Я вибігала до магазину, там досить вітряно. У мене ледь не здуло спідницю. Треба тримати її в руках. Синоптики прогнозують, що вітер буде з нами впродовж цілого дня. Дощу ми чекаємо до 18-ї години. Начебто має накрапати дощ уже після без опадів. Але завтра, в п'ятницю, 6-ї години ранку, дощ знову повернеться в наше життя. За прогнозами синоптиків, завтра впродовж цілого дня очікується дощова погода, 12 градусів в першій половині дня та плюс 15 вже по обіді. 16.38 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а Олександр Усих потрапив в мега-мега рейтинг. Ну, настільки класний, що він одним махом зробив те махом. Він, до речі, боксер, він махає руками часто, але тут йому не довелося навіть рукавички вдягати. Все пішло саме собою. Про що мова, розкажу тобі далі на Стрій ФМ.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій FM». «Настрій FM». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: 16.46, Острою, ти слухаєш радіо Острою ФМ, а наш козак Олександр Усик знову у терусім носа. Так, причому цього разу йому навіть не довелося одягати боксерські рукавиці. Чому? Тому що американське видання «Тайм» напередодні опублікувало свіжий рейтинг 100 найвпливовіших постатей у світовому спорті. І вгадай, хто там гордо світиться в категорії «Лідери»? Усик, Олександр Усик, наш чемпіон. І знаєш, що найкраще? Журналісти оцінили не лише його оці аперкоти, так, хук з правого, з лівого боку, не лише чемпіонські пояси. В «Тайм» вони прямо наголошують, що Олександр Усик став справжнім символом нашого українського опору. Весь світ захоплюється тим, як він з перших днів допомагає нашій країні, як він закуповує автівки для фронту, як він заявляє на кожному кроці про Україну, про те, що саме Росія є агресором. Тому сьогодні ми можемо також сказати, що не лише «Тайм» захоплюється Олександром Усиком. Ми теж пишаємося нашим кумиром.
0: День на «Настрій FM». День на «Настрій FM».
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати «Колу».
2: Знову ти невчасно, молочна.
1: Madheads XL.
3: Сильні, з нами весь світ, вся ця...
1: Артем Пауваров та Степан Гіга. Уже завтра вранці будемо казати «Мамма мія, п'ятниця», а сьогодні четвер. Четвер триває. Разом з тобою Ліля Квітка. 16.48 у Острою. Усім привіт.
4: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Острия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Острий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
6: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
9: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Морозовий стакан «Великан» з кругою, чорносливом та арахісом у вафельному стакані 100 грамів зі знижкою 37%.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича, 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
11: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
0: «Стрий FM».

16:58, ти слухаєш радіо Стрей ФМ, і дуже часто, коли починається якась робота над ремонтом, з ремонтом, саме тоді виникає ця фраза «Мама мія, як довго це триватиме?». Але якщо ти хочеш, щоб ремонт був максимально класним та ще й зроблений оперативно, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия тобі в цьому допоможе. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуємо 098-097-0707. Повторюю ще раз 098-097-0707. Skyline. Стрий FM.

0: Австрії рівно 17, а час почути головне у новинах у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, чому у стрийській громаді виникла проблема з вивозом сміття, про успіхи наших військових на фронті і коли в Стрию встановлюватимуть гастрономічний рекорд. Деталі за мить. Проблема з вивозом сміття виникла у стрийській громаді. Мешканців навколишніх сіл закликають не звозити великогабаритне сміття на контейнерні майданчики міста. У компанії Грінера Стрий повідомляють, що найбільше від цього потерпають майданчики на вулицях Гайдамацькій та Добрівлянській. Щодня там вивозять тонни відходів, однак сміття швидко накопичується знову. Підприємство наголошує, через додаткові виїзди техніки зазнає значних збитків і просить мешканців користуватись послугами перевізників у своїх населених пунктах.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Майже 180 тисяч ворожих цілей уражено в травні. Також знешкоджено близько 4 тисячі шахедів і 10 тисяч позицій операторів ворожих безпілотників. Про таке заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, FPV-дрони українських підрозділів переважають ворога. А тим часом на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції вночі стався вже 19-й блекаут від початку повномасштабної війни, повідомили у МАГАТЕ. Причиною стало пошкодження електропідстанції внаслідок російської атаки. Наразі станція працює від аварійних дизель-генераторів, які забезпечують охолодження 6 реакторів. У МАГАТЕ наголосили, що інцидент стався під час оголошеного локального перемир'я і напередодні запланованого ремонту основної лінії електропередач, яка не працює з березня.
2: Новини світу на Стрий ФМ.
1: У Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Красній площі до Дня Росії, як пишуть російські ЗМІ, через загрозу українських дронів. Нагадаю, лише місяць назад президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким виключив Червону площу з списку потенційних цілей на 9 травня, що фактично дало Росії можливість провести військовий парад столиці без загрози ударів, проте і без військової техніки.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: І до подій місцевих. Рекорд України за кількістю страв із квасолі «Стрийський ясь» встановлюватимуть в нашому місті. Подія відбудеться в суботу, 13 червня, під час фестивалю «Стрий Органік Фест». Для презентації учасники проекту підготували близько 20 різноманітних страв з місцевого гастрономічного бренду. Організатори переконані, що рекорд допоможе популяризувати «Стрийський ясь», розвивати гастротуризм та зміцнювати економічний потенціал регіону. А я нагадаю, що ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Погода у Стрії залишається похмурою, а от на рахунок дощу буде чи не буде, не знаю, не бачу я поки що того дощу, але синоптики кажуть, що цілком можливо. Чекаємо на дощ, хоча до 18-ї години, а скільки там того залишилось, година часу, до 18-ї години оцей дощ сильний, який розпочався ще в день, за словами синоптики, вже мав би послабшити. Такі справи, не знаю, який прогноз вони дивляться, однозначно, що не на наш Стрий. Десь, можливо, ховається на карті України ще один Стрий, і десь там, можливо, таки є дощ. У Стрії зараз без опадів. Такою ж погода хмарною має бути і завтра, за винятком того, що на завтра синоптики також бачать дощ. Плюс 12 градусів – це перша половина дня, плюс 15 градусів – такою буде температура вже по обіді. Ну і якщо вірити прогнозам, дощити має з 6 години ранку і аж до 18-ї. 17.04 у Стрию, з тобою Лілія Квітка. Це передача «День» на Стрий ФМ. Так, день у нас похмурий. Але разом із тим, день радісний. Дивись, завтра вже п'ятниця. Це радісна новина, звісно, що так. А зараз питання наступне. Скажи, коли-небудь сипали сіль у кросівки? Ні? Пасувало би. А от чому так? Чому це потрібно робити усім нам? Причому щовечора. Розкажу тобі далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 14 Острію, ти слухаєш радіо Острій FM, ну зізнавайся чесно, було в тебе коли-небудь таке, що ти солив або солила свої улюблені кросівки? Не було? Справді? А пасувало б насправді. Зараз літо, зараз спека, усі ми активно рухаємося і, давай чесно, іноді кросівки після насиченого дня, вони починають пахнути не ромашками, скажімо так. Парфуми тут не допоможуть, а прати щодня банально. Кросівки просто шкода. А ось сіль допоможе. Жменю солі потрібно насипати в мішечок або просто якусь таку тонесеньку шкарпетку, покласти всередину взуття і залишити на ніч. Сіль – це ж природний антиросорбент, так? Абросорбент. Ну, загалом, сіль нейтралізує аромати. Сіль не лише для риби корисна, а для кросівок теж. За ніч вона вбере в себе всю цю зайву вологу і повністю нейтралізує неприємні аромати. Це швидко? Швидко, тому що за нічку. Це дешево, дешево, сіль багато грошей не коштує. А ще жодної хімії. І твої кросівки на ранок наче новенькі.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: А через яку каву можна посадити своє серце? Серденько, через яку каву може у тебе почати боліти? Взагалі несподівана інформація. За дві пісні розкажу більше.
2: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 17:22. Наш день триває і знайшла дуже таку цікаву корисну інформацію про те, через яку каву можна посадити своє серце. Кавомани, маєте це знати. Ні, це не через розчинну каву, цю найдешевшу аля з пакетика. Найбільше серцевий м'яс навантажує кава, яка зварена безпосередньо в чашці. Ну, знаєш, отак, по-простому, коли окропом каву залили і мелені зерна, вони залишаються всередині, ти пізніше п'єш, плюєшся. Словом, ось такий напій, він підвищує рівень холестерину і змушує наше серце працювати буквально на межі. Тому що б кавування приносило тобі не лише задоволення, не лише розмову з коліжанкою, не лише найцікавіші плітки, а й користь. Краще використовувати фільтр або готувати в турці, або кавомашина ще є.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Взагалі про себе треба дбати, треба пити правильну каву, ну і слухати гарну музику, що ми і будемо робити, але вже по рекламі. А вже за 5 хвилин розкажу тобі про рецепт ідеальної ночі. Чим напоїти храпуна, аби гарно, так міцно, на славу виспатись. Розкажу тобі на стрифам далі.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Ти тільки мій.
5: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
6: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
9: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market. Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17.30 в Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а якщо і твій чоловік починає хропіти вночі, це означає одне, йому є що сказати, просто встидається. Ну, це по-перше. Але якщо і ти, і сусіди вже від цього концерту трошечки втомилися, налий йому води, простої, теплої води. Кажуть, що зменшити кількість отих нічних серенад допоможе тепла вода. Однієї склянки перед сном цілком достатньо. А ось алкоголь, він навпаки, збільшує ймовірність хропіння, тому про нього краще взагалі забути. А я, знаєш, собі одразу пригадала, як колись давним-давно підслухала, чи то в маршрутці, чи то в лікарні, розмову між двома бабусями. Вони ділились порадами. Саме щось така історія була дуже схожа. І загалом одна бабця сказала іншій, а нехай хропить. Хропить, значить, живий, здоровий і ніц йому нема. Ну, в принципі, це непогано, погодься.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Погода.
1: А погода у нас сьогодні похмура, вітряна, дощ. Синоптики кажуть, що може бути ще сьогодні і завтра точно. На завтра очікується похмура, така дощова погода вже з 6 ранку. Синоптики прогнозують суцільну хмарність. Я не знаю, що було у нас сьогодні, але завтра нас чекає суцільна хмарність. Тому, можливо, з ліхтариком іти вранці на роботу, чи як, із свічкою. Напевно, що збереглися ще після відключень свічки вдома. Можна взяти, про всяк випадок, бо суцільна хмарність, отаке слово, воно мене напружує. Тим не менш, завтра чекаємо на дощ з 6 години ранку аж до 18. Щодо температури, вранці буде свіжіше, плюс 11, плюс 12 градусів, а ось уже по обіді температура прогріється до 16 градусів. Ну і дощ, бери парасоль, а ще ліхтарик чи свічку.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 3.
1: 17.36, остаю, а що це вже третя цифра? Справді? А знаєш, що це означає? Що потрібно вже зараз шукати свій телефон, відкривати Viber, Telegram і писати увесь тризначний пін-код на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. А ну, швидесенько, швидесенько, тому що бачиш, що полетіли повідомлення саме від тебе. А ось хто стане переможцем, буде обирати рандом. Уже за 3 хвилини дізнаємося ім'я того або тієї, хто і забере 2 квиточки на концерт до Ірини Федишин.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 17:40 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Це гра «Пін-код», з допомогою якої ти можеш заробити собі два квиточки на концерт до Ірини Федишин. Саме це її подарунок і був сьогодні на кону. Ну а для того, щоб це сталося, слухачі Стрий ФМ сьогодні впродовж передачі «День на Стрий ФМ» збирали тризначний пін-код. Який пін-код був сьогодні? 063. І з числа усіх, хто саме так і зробив, надіслав пін-код у правильній послідовності, рандом обрав Максима, чий номер закінчується на 031. Тож, Максима сьогодні я вітаю. Максим забирає два квиточки на концерт і вже 20 червня зможе провести час в компанії класної української музики, ну і підозрює своєї кумирки Ірини Федишин. А я нагадую, що наступна гра «Пін-код» відбудеться завтра. Тому вмикай Стрий ФМ вранці, слухай передачу «Ранок» на Стрий ФМ разом із Христиною Сонце, збирай тризначний пін-код і вигравай подарунки для себе.
3: Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена, улюблені пісні. 20 червня Стрий, Угерсько, стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця, золоте серце України Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Інформаційна підтримка радіо Стрий ФМ.
5: Стрий ФМ.
2: 17:42 у Стрию. Далі нас чекає коротесенька реклама. А вже слідом будемо слухати класну українську музику. Це Іван Люлянов.
6: Це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця.
2: Скрябін.
7: В холодну воду.
2: А також дядя Жора.
8: Два калина розцвіла, дівчина, ти моя єдина.
2: Так само і нам залишається до завершення цього дня раз, два зробити те все і все. Можна сказати, ми вільні люди, йдемо відпочивати. Ну а поки що класна українська музика для твого настрою, для легкої дороги звучатиме по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
9: Реклама.
10: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
11: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
12: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
13: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
14: Старокиївський квас «Оволонь» 0,5 літра зі знижкою 35%.
13: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
15: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий-ФМ.
1: Острия 17.53. Астрийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність, а ще пунктуальність. Що пропонує тобі? Це офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: Стрий ФМ.

0: 18.02 острію час на новини у студії Оля Новак, яка й розкаже про все важливе уже зараз.
1: Вітаю далі про те, скільки ворожих цілей уразили наші сили оборони в травні, про нову шахрайську схему в мережі, чого остерігатись і за яких умов в Україні можна отримати ліки з медичним канабісом. Деталі далі. Сьогодні в Україні відзначають День сил безпілотних систем. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Україна нарощує перевагу над військами Росії у сфері безпілотних технологій. Лише у травні сили оборони уразили майже 180 тисяч цілей. За словами Сирського, Україна вже не поступається Росії у сфері технологій, інновацій та виробничих спроможностей, а на окремих напрямках навіть випереджає ворога. Тож подякуємо воїнам сил безпілотних систем за професіоналізм, мужність, точність і відданість Україні. І продовжуючи тему, ініціатива у війні поступово переходить до України. Це може створити нові можливості для переговорів, повідомляє агентство Bloomberg. За даними видання, Британія, Франція і Німеччина вважають, що успіхи українських військових і проблеми російської економіки посилюють тиск на Кремль. Європейські партнери прагнуть досягти припинення війни по нинішній лінії фронту і надати Україні гарантії безпеки. Відповідний план мають намір узгодити з президентом США Дональдом Трампом під час саміту Великої Сімки.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Біля Шувару у Львові 41-річний чоловік продав бойовий автомат за понад 40 тисяч гривень. Експертиза підтвердила, що зброя придатна до стрільби. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Українців попереджають про нову шахрайську схему від імені «Укренерго». На електронну пошту надходять листи з темами про нібито графіки відключень світла або рахунки за електроенергію. У вкладеннях чи за посиланням може міститись шкідливе програмне забезпечення, яке здатне викрасти особисті дані та паролі. Тож в «Укренерго» наголошують, компанія не надсилає графіки відключень чи квитанції на електронну пошту, а українців закликають не відкривати підозрілі файли. І на завершення цього випуску новин, в Україні вперше пацієнт отримав рецепт на ліки з медичного канабісу та придбав препарат в аптеці. Сталося це в Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні. Фахівці зазначають, що це важливий крок до практичного застосування медичного канабісу для лікування пацієнтів, які мають відповідні медичні показання. А я нагадаю, що це були новини. Біля мікрофону для вас працювала Оля Новак. Почуємось уже рівно о 19:00.
2: Погода.
0: А щодо погоди, скажу тобі наступне, щоб грозилися синоптики, буцімто буде дощ, мав бути дощ до 18 години, але ось вона вже 18, там дощу немає, буде він пізніше, час покаже, але на завтра дощ планується також. З 6 години ранку і аж по 18, синоптики намалювали дуже багато темних хмарок, кажуть, дощитиме, а ще суцільна хмарність. Тому готуємося до того, що погода завтра буде такою прохолодною, свіжою, кросівки, легкі босоніжки, мабуть, що взувати не пасуватиме. Май собі на увазі, зранку дощ, плюс 11 градусів, а вже по обіді стане тепліше, адже температура прогріється до плюс 16. 18.06 острію, а хто так само прогрівся трошечки через напружений робочий день четверга, має для вас, для нас усіх гарну новину. Четвер завершився, робоча його частина уже позаду. Тож попереду на тебе чекає приємний відпочинок, якась смачна вечеря, можливо прогулянка, бо дощем не пахне, принаймні поки що. Там досить свіжо, а в ефірі на Стрій-ФМ класна музика для твого настрою. Тому залишайся на Стрій-ФМ, слухай Стрій-ФМ, а вже завтра ми з тобою почуємося знову рівно о 13:00 тут на 101.0. Усіх міцно-міцно обіймаю.
3: Це була передача «День на Стрій-ФМ».

0: місто.
1: Стрий FM.
2: Плануєш святкування? А кафе «Юрмала» пропонує банкети від 700 гривень з особи для будь-яких урочистих подій. Також кафе «Юрмала» надає послуги кейтерингу. Доставить твій банкет у будь-яку точку Стрия. Деталі та замовлення за телефоном 096 608 55 87. Повторюю ще раз, 096 608 55 87.
0: Стрий FM.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
2: Зимки згідно тарифів вашого оператора.
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
8: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
1: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини з Трия, біля мікрофону Оля Новак. Далі про таке. Пам'ять героїв із Стрийщини увіковічнили в Холодному Яру, де в Стрию експонується унікальна виставка на тему безбар'єрності і де вже не діє нерестова заборона на риболовлю. Деталі дізнаєтесь за мить. Сьогодні вперше в Україні відзначають День сил безпілотних систем. Це свято воїнів, які щодня за допомогою сучасних технологій виявляють ворога, знищують техніку та особовий склад окупантів, рятуючи життя українських захисників. Зазначу, сили безпілотних систем за рік уразили російські цілі на майже 40 мільярдів доларів. Тож подякуємо їм за професіоналізм, мужність, точність і відданість Україні.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Пам'ять двох героїв із Стрийщини увіковічнили в Холодному Яру. Там відбулось вшанування полеглих захисників України та відкриття нових горельєфів воїнам, які загинули в сучасній російсько-українській війні. У бронзі увіковічнили імена 10 захисників. Серед них двоє наших земляків – стриянин Тарас Бобанич Хамер та Ігор Климович Африка із села Грабовець. Пантеон в Холодному Яру є символічним місцем пам'яті, де вшановують українських воїнів різних поколінь. Вже завтра школярі Стрийської громади офіційно завершують навчання. На літній відпочинок учні йдуть пізніше через продовжені зимові канікули, все через снігопади та морози, які були цієї зими. У Стрию на новій локації можна переглянути арт-проект «Безбар'єрність». Це коли можеш за словами бачити людину. Він експонується у фоє Центру підтримки сім'ї та інклюзивно-ресурсного центру на вулиці Косака, 9. Раніше виставка була представлена в Центральній бібліотеці імені Шашкевича. Як повідомила депутатка Стрийської міської ради Євгенія Пристанюк, проект є частиною змін, спрямованих на розвиток безбар'єрного простору в громаді та по всій Україні.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ну і на завершення цього випуску новин для всіх рибалок гарна інформація. Від сьогодні на Львівщині після нерестової заборони знову можна рибалити на річці Дністер. Її притоках і водосховищах повідомила Державна екологічна інспекція у Львівській області. Водночас на сусідніх з річками водоймах нерестова заборона триватиме до 30 червня. Рибалок закликають дотримуватись правил любительського рибальства і встановлених обмежень. Таким був інформаційний день сьогодні. З вами була Оля Новак. Почуємось завтра о 8 ранку. Вдалого вечора.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашкаділянка
1: Топтен». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка Топ-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лів стрімко несеться вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Віолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка топ-10 знову в ефірі, і я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річардс Гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки». Сьогодні

Спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вище згадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.